Gudački oktet Maxa Brucha odsvirao je ansambl Ulfa Helšera. Slijedi simfonija opus 71 Wilhelma Bergera, koju će interpretirati Virtemberška filharmonija iz Reutlingena pod upravom Klemensa Schulta.

0: Evo više reči o samom izdanju O jabuko moja zeleniko. Od urednice Sofije Vučićević čućemo kako je birala pesme i kojim se kriterijumima vodila.
1: Kada sam počela da vodim pjevačke grupe, primarno je bilo svakako da se rade pjesme u sklopu koreografije iz određene oblasti Republike Srpske. U dogovoru sa rukovodiocem igračkog ansambla Goranom Pupcem birali smo pretežno pjesme koje su rodoljubive, ljubavne ili šaljive tematike, ali je bilo i pjesama uz kolo. Pošto svi odrastamo pod uticajem zapadne notacije, te nam je sazvuk generalno sekunde umanjene terce jako nepoznat i neugodno nam zvuči, naravno dok ga ne savladamo i ne otkrijemo čar starijeg pjevanja, birane su pjesme novije tradicije, koje su možda lakše za početak za uraditi, a kasnije i svakako primjeri iz starije tradicije. Ono što mi je bilo nekako neiscrpan izvor inspiracije kada su u pitanju pjesme sa prostora Bosanske krajine je svakako knjiga koja nosi naziv Pjesma moja roditelja moga, odnosno tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na Ojkači, autora profesora doktora Milorada Kenjarovića, koja je imala značajnu ulogu u odabiru notnih zapisa upravo za nastanak ovog audio izdanja. Dakle, svega 7 pjesama je iz te knjige. To su njegovi notni zapisi, zatim 2 pjesme su iz zapisa Vlade Miloševića, jedna pjesma potiče iz notnog zapisa Sanje Pupac i jedna pjesma iz notnog zapisa Sanje Ranković.

0: Rad sa pevačkim grupama često nije lak zadatak za etnomuzikologa, jer retko kada članovi kulturno-umetničkih društava poseduju formalno muzičko obrazovanje. Zbog toga sam Sofiju pitala koji su bili glavni izazovi pri radu sa pevačkim grupama ansambla Veselin Masleša.
1: S obzirom na to da sam bila angažovana u periodu studiranja, jako mi je bilo izazovno naučiti kako približiti riječi koje su van našeg muzičkog svijeta, a nekako želite da objasnite terminom, a da vas i on razumiju. Također mislim da se generalno metode pri učenju tradicionalnog pjevanja prožimaju i nekako ih treba smjenjivati sve da biste dobili konačan rezultat. U početku su svakako učene pjesme novije tradicije na bas, a kad su to savladali, krenuli smo sa učenjem pjesama starije tradicije, koje su prema svojim karakteristikama ipak mnogo zahtjevnije, kako izvođački, tako i stilski. Ali mi smo uspjeli da nekako svaku pjesmu izvedemo na poseban način, a opet koji je prihvatljiv i usko vezan za tradicionalnu muziku određenog kraja. Također, boja grupe je nešto čemu svaki rukovodilac teži i kada to postigne gleda da održava i njeguje, jer se po tome grupa prepoznaje.

Izazovno je bilo postavljati tradicionalne pjesme među mladim ljudima, iako su to članovi ansambla, ipak oni pretežno nisu učeni usmenom predajom, jeli? I niti su bili ljubitelji nekog izvornog zvuka, to su prosto gradska djeca, pa im je u početku djelovalo suvoparno, ali vremenom, radom i strpljenjem, kada otpivaju pjesmu onako kako ona treba da zvuči, nema veće zaista sreće koju ono nekako možeš da osjetiš od njih tad. A naročito kada su nastupali prvo u sklopu koreografije, pa onda i posebno. Ono što mene oduvijek oduševljava u Masleši jeste ta njihova želja da oni nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad koji su ključni, jer vas njihova energija pokreće da date zaista sve od sebe. Mislim da se svijest o tradicionalnom stvaralaštvu generalno mijenja na bolje. Ima mnogo zainteresovanih članova, mlađih osoba koji se priključuju u pjevačke grupe, uče tradicionalno pjevanje sa namjerom da njeguju, promovišu i čuvaju srpski identitet i uopšte kulturno nasljeđe. Tradicionalno pjevanje u Bosanskoj krajini je izuzetno i danas dio žive prakse, samo što se kontekst izvođenja nekada i sada prosto promijenio. Veliki je broj novih mladih pjevačkih grupa koji se trude da tradicionalno pjevanje njeguju. Čini mi se da pjevanje novije tradicije prednjači u odnosu na njegovanje starije tradicije iz prostog razloga, zato što je to lakše za naučiti, a i djeluje lakše zaslušati. Međutim, tradicija se non-stop mijenja i preoblikuje u savremeni kontekst, tako da kudovi odavno postaju već centri i prepoznatljivi su po njegovanju kulturnog identiteta i nasljeđa te po promociji istog. Značaj izdanja kompakt diska O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine je višestruk. U Republici Srpskoj mislim da smo mi prvi ansambl koji je izdao CD sa fokusom na mlade osobe, članove izvođačkog ansambla, koji svojim mladalačkim glasom tradicionalnoj pjesmi daju neki novi zvuk. Također, kada naučimo da volimo svoje kulturno nasljeđe i da ga promovišemo, znaćemo mnogo više da cijenimo nasljeđe ostalih zajednica, te se značaj kompakt diska ogleda upravo i u tome da budemo primjer koji promoviše svoje nasljeđe i tako, jel, da urade i ostali širom Republike Srpske.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili CD izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, koje izvode članovi pevačkih grupa ansambla Veselin Masleša iz Banja Luke. O tome danas razgovaramo sa Sofijom Vučićević, etnomuzikologom, urednicom izdanja i rukovodiocem pevačkih grupa u ovom ansamblu. Evo nekih primera sa izdanja koje je ona posebno izdvojila.
1: Iako sam se trudila da objektivno sagledam sve izazove koji su prethodili izdanju kompakt diska, ljubav prema tradicionalnom nasljeđu i želja da zajedničkim radom uspijemo da se na neki način odužimo svim nosiocima tradicije i da joj damo novo ruho sa mladim glasovima koji ostaju u okvirima autentične tradicionalne pjesme, bila je ključna stavka zaista u svemu. Prilikom odabira redoslijeda primjera, vodila sam se karakteristikama pjevanja koje je u osnovi dinarsko, ali se ispoljava kroz starije i novije pjevanje te jednoglasno pjevanje. Pored pjesme O jabuko moje zeleniko, prva pjesma Evo braće, evo zmijanjaca nekako je lični pečat muške pjevačke grupe jer se nalazi na repertoaru kako starije grupe, tako i mlađe grupe. Zatim su se smjenjivale pjesme novije pa starije tradicije jer sam se trudila da prilagodim prvenstveno slušaocima svih uzrasta.

Pjesma Ajmo moja braćo zapjevati ima posljednji stih koji kaže: Kozara se uništiti neće dok se zemlja oko sunca kreće. I mislim da smo sve ispjevali tim stihom, uključujući period u toku i posle ratnih dešavanja, te današnje doba u kojem se trudimo da njegujemo vlastiti identitet naroda i da se time ponosimo. Jedna anegdota u vezi sa ovim je, kada smo sve priveli kraju i čekali promociju CD-a, ja sam snimke proslijedila kolegi koji je inače kompozitor filmske muzike i asistent na Berklee Collegeu, a bavi se i muzičkom produkcijom i mnogo voli i nekako pronalazi inspiraciju u tradicionalnoj muzici, posebno jeli našoj. I kao na nekoliko mjesta meni se čuje da pojedine pjesme na bas nisu baš otpivane onako čisto. I on me, nakon što je preslušao sve pjesme, nazove i kaže kao da je oduševljen i kao da njemu apsolutno zvuči autentično, kao kako se izvode te pjesme i kao to apsolutno ono, da je drugačije bilo bi pogrešno. Tako da, da, i rekao mi je da mu sad za Alan zvoni pjesma Ajmo moja braća zapjevati.

pjesma O jabuko moje zeleniko po svojim karakteristikama pripada starijem seoskom dvoglasnom pjevanju sa nekim hibridnim elementom jer se pojavljuje u toku pjesme sa zvuk mali terce. Upravo ovu pjesmu smo učili od starije muške pjevačke grupe prilikom čega su oni korigovali i objašnjavali kako treba da se otpjeva određeni dio u pjesmi. Dakle, učestvovali smo u direktnom usmenom prenošenju s koljena na koljeno. To je bio proces usvajanja i razumijevanja te pjesme, ali ono što je interesantno jeste da su tu pjesmu uvijek izvodili iz iste intonacije i kada su je naučili i savladali, ona im je postala omiljena. Iako ste je učili usmenom predajom, cilj nije bio da oni identično iskopiraju stariju grupu, nego da razumiju upravo odnos i sazvuk koji su trebali da otpjevaju i da je izvedu prema istom načinu kako se ta pjesma pjeva, ali da joj daju kao i u svakoj pjesmi neku dušu i da se osjeti sa koliko ljubavi u stvari oni to pjevaju. Pjesma je ljubavnog karaktera, a inače je karakteristična jer se uvijek izvodi u maniru starijeg pjevanja, barem na širem prostoru zmijanja. Upravo je ta pjesma odabrana za naziv kompakt diska s ciljem očuvanja i njegovanja starije tradicije među mladima.

0: Zadivljujuće je koliko ljubav prema narodnoj tradiciji neguju mladi u Republici Srpskoj. O tome govori i izdanje kojem smo posvetili današnju emisiju. Kojim se aktivnostima ansambl Veselin Masleša može pohvaliti do sada i šta priprema u narednom periodu, pitala sam Sofiju Vučićević.
1: Pokrenuli smo i festival tradicionalnog pjevanja ove godine pod nazivom Pjesma moje roditelje moga. Za naziv festivala inspirisao me naslov knjige Milorada Kenjalovića, koji je upravo namijenjen mlađim osobama s ciljem očuvanja, njegovanja i promovisanja bogatog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Iznenadilo me to što je mnogo mladih ljudi bilo u publici kada je bio ovaj festival. Gosti su nam svakako dolazili iz Srbije i Republike Srpske i zaista otišli su sa vrlo pozitivnim komentarima. Želimo nekako da se tradicionalno pjevanje njeguje i promoviše u svom autentičnom obliku i tako prenosi dalje. Kada je u pitanju tradicionalna igra, u planu je svakako nastavak rada na scenskoj prezentaciji predjela Republike Srpske, koji još uvijek nisu na repertoaru, kako bismo u dogledno vrijeme pokrili sve dijelove Republike Srpske koreografijama baziranim na stručnoj etnomuzikološkoj i etnokoreološkoj građi. Također radi se na popularizaciji narodne igre kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Zatim se nastupa svakako na najznačajnijim manifestacijama u Republici Srpskoj i Srbiji s ciljem da se na najvišem umjetničkom nivou prikaže tradicionalna igra, te svakako promocija srpskog nasljeđa na velikim festivalima u inostranstvu.
0: Sam čin prenošenja tradicije sa starijih pevača na mlađe je posebno dragoceno iskustvo, jer za razliku od učenja putem notnih zapisa, daje mogućnost da se čuju i prepoznaju specifičnosti koje notacija ne može da zabeleži. Evo jednog primjera koji izvode članovi muške pevačke grupe ansambla Veselin Maslaša, a koji se ne nalazi na izdanju O jabuko moja zeleniko,

Ansambl Veselin Masleša je na osnovu Zakona o kulturi i pravilnika o kategorizaciji kulturno-umjetničkih društava i ansambala, narodnih igara i pjesama pri Ministarstvu prosvete i kulturi 2019. godine je dobio status ansambla od republičkog značaja, što nam zaista daje snagu za dalji rad na promociji i njegovanju kulturnog nasljeđa. Što se tiče tradicionalne pjesme i tradicionalnog pjevanja, plan je da se nastavi sa postavljanjem pjesama koje pripadaju širem srpskom kulturnom prostoru sa akcentom na prostor Republike Srpske, te da se snimaju i promovišu upravo onako kako

0: kako smo ju radili sa ovim našim CD-om.
1: Ono što mene, dakle, oduvijek oduševljava u Masleši jeste ta želja da nauče nešto novo, ta posvećenost, predanost i rad su ključni jer njihova energija vas pokreće da date sve od sebe. Danas imamo pjevačke grupe koje znaju prepoznati kad je neko pogriješio, objasniti kako treba da zvuči, pomažu jedni drugima radi istog cilja. Ženska pjevačka grupa je skoro svake godine bila druga postava, dok su u muškoj grupi od početka skoro isti članovi, naravno sa novim nekim članovima, koji se uklapaju kada imaju osnovu, jeli? Takođe učestvovali smo na snimanju za dokumentarni film gdje su zahtijevali da budu uključene tradicionalne pjesme, a svakako da smo učestvovali na mnogobrojnim manifestacijama i na festivalima kako u zemlji, tako i u regionu.

0: to su bile studije jugoslovenske književnosti ili južnoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika, da li to uopšte bila priprema za pisanje ili izraz tvog afiniteta u tom trenutku?
1: U to vrijeme nisam bio svjestan toga da je to bilo kako priprema za pisanje. Ja sam zapravo, inicijalno sam se pripremao za likovnu akademiju u vrijeme dok sam bio klinac, srednjoškolac. Jer sam u to vrijeme obljivao stripove u lokalnim novinama i crtao i svi su znali da se bavim time. Pa se tako pretpostavljalo da ću da završim neku likovnu akademiju. Međutim, u to vrijeme su likovne akademije kod nas bilo vrlo tradicionalne. Crtanje po modelu i tako dalje, slikanje, one klasične klase ovog ili onog profesora, to me tada nije zanimalo u tom vidu, u toj formi. Tako da je prva sljedeća stvar koja je bila također važna u mom životu i interesantna za mene je bila književnost. Tako da sam otišao u tom pravcu. Otišao sam na književnost u Novom Sadu. A umjetnost se je odmah tu negdje došla u moj fokus kad sam se preselio u Amsterdam, jer sam vrlo brzo sam došao u kontakt sa nekim ljudima koji su bili na Akademiji likovne umjetnosti u Amsterdamu i oni su mi, tako reći, otvorili put ka toj akademiji ili uputili me u to što se tamo radi, na koji se način radi, što je bilo daleko bliže mom senzibilitetu nego klasične jugoslavenske akademije prije rata.
0: Možda malo i ovoj knjizi. Ja nisam priliku još uvijek da je čitam, ali nakon tvog romana sam zaintrigiran. Ona se predstavlja kao knjiga priča, sad ne znam kako je ti doživljavaš, ali u kojoj meri, evo sad i to pitanje da postavimo s obzirom na to da eto imaš i višegodišnje takozvano egzilansko iskustvo, da li je i ono uticalo na pisanje, odnosno uopšte na tvoje poglede što na umetnost, što na društvo?
1: Pa to je prije svega u mom drugom romanu Zatvor Marije Terezije, tu mislim da je to neko iskustvo života, to jest odnose između ovdje i tamo, između istoka i zapada, daleko prisutnije nego u prvom romanu. U prvom romanu to je negdje spomenuto u trećem dijelu, ali ovaj zadnji roman zapravo većinom se bavi se tim nekim pogledom iz istočne perspektive i zapadne perspektive na ovaj sadašnji trenutak političkoj, društveni trenutak koji je vrlo komplikovan, kao što svi znamo.
0: E sad možemo malo se posvetimo i tvom romanu Zatvor Marije Terezije, nedavno je objavljen. Možda prvo pitanje, dakle, njegov žanrovski profil u neku ruku je, ajde da kažem, multižanrovski ili hibridan ili je svakako slojevit. Pominje se taj egzilanski kontekst, vezan je za Švedsku. A s druge strane, deo romana se dešava u okolini Banja Luke, odnosno Banja Luci. Tu postoji pripovedanje o i umetničkim praksama, postoji ratne reminiscencije na 90. Roman se može čitati kao osujećena ljubavna priča koji sadrži elemente porodičnog romana. To je naratorovo sećanje kada njega i njegovu sestru otac odvodi na jedan, da tako kažemo, lokalitet i upoznaje sa endemskom vrstom čovečjom ribicom, čega se on kasnije seća, a ima elemente istorijskog romana, jer je i sam taj toponim Zatvor Marije Terezije prikazan u romanu kao jedan razrušeni istorijski lokalitet koji narator nastoji sa okolnim seljacima da obnovi, ali se zato i pominje s početka 18. veka neuspešni pokušaj osvajanja austrijske vojske Banja Luke u sukobu sa osmanskom vojskom. Dakle, dosta je tu komponenata i kako sam vidiš žanrovski profil i kako si došao na ideju da spojiš sve te elemente?
1: Pa da, u pravu ste, znači da ima elemente svih tih žanova koji ste spomenuli i naravno i elemente Bildungs romana, pošto glavni lik, to je narator u romanu, prolazi kroz određenu vrstu odrastanja na raznim lokalitetima i na istoku i na zapadu. Sam naslov romana bi možda mogao da navede čitaoca da pomisli da je u pitanju istorijski roman, međutim nije u pitanju istorijski roman, ja ga više vidim kao roman koji se bavi savremenim trenutkom u kojem se nalazimo na početku jedne potpune promjene paradigme. Tako da mislim da je sve te istorijski dijelovi u knjizi zapravo samo pokušavaju da na neki način oslikaju kontekst u kome se radnja dešava. Tako da, da, upravo ste, znači ima elemenata ljubavnog romana, Bildungs romana, ima par istorijskih referenci, par dijelova koji pričaju o dolasku koje kakvih raznih okupatora u naše krajeve, od Turaka do Austrijanca, i svako od njih naravno donosi neku svoju priču, neku svoje interese.
0: Kad je reč o istorijskom kontekstu i o samom, ajde da kažem, glavnom toponimu, ali recimo i savremenom kontekstu Švedske, od umetničke scene do švedske vojske koja se priprema za, kako se to kaže, da budu mirovne
1: operacije.
0: Da, u Bosni i Hercegovini nakon rata. Tu je neizbježno pitanje na osnovu čega, da li istraživanja, da li ličnog iskustva, da li čitanja, si kreirao sve to, dakle i švedsku atmosferu i umetničku scenu, a posebno ovi istorijski delovi iz Bosne.
1: Da, to ste dobro primijetili, znači taj dio vježbe švedske vojske za mirovne operacije u Bosni i Hercegovini to zaista postoji, to jeste malo bizarna stvar, pošto oni treniraju kako da se

za tinejdžersko doba je, reći ću, poznato to da je važno pripadati vršnjačkoj grupi, da je važno uklopiti se u društvo. Kao kad smo bili mali, bilo nam je važno da se uklopimo u porodicu. Svoju validaciju smo najčešće dobijali kroz odnose u porodici, a kako rastemo i sazrevamo, tako nam je sve važnije da pripadamo grupi vršnjaka, drugara, pa se tu pojavljuju, kao što znate, različiti stilovi oblačenja, pa se deca grupišu prema tim stilovima i nekim je važno da se tu pronađu, da nađu neko svoje mesto. Tako da mislim da je odatle i tema fizičkog izgleda došla, jer na neki način to što se promoviše kao cool ili kao lepo isto dolazi iz nekih podgrupa stilskih koje tinejdžeri vole da prate.

sopstvenom teoriji izgleda verovatno nije univerzalan odnos. Verovatno svako od nas zna kako se osjeća u svom telu najbolje i šta mu prija, šta mu ne prija. Ono što jeste univerzalno je svakako zdrav život koji podrazumeva mnogo stvari o kojima sigurno već mnogo znate, ali znamo da i pored toga što neko vodi zdrav život i dalje može da se osjeća lošo u svom telu ili da ima malo tvrdo stanje ili da se osjeća neko nezadovoljstvo sobom. Tako da je tu u stvari važno prvo registrovati šta je to, gdje osjećamo neki problem ili nešto čime smo nezadovoljni, pa opet analizirati da li je to realno, racionalno ili je to zato što smo se poredili sa nekim drugim ili zato što imamo tendenciju da generalno budemo nezadovoljni sobom. I onda kroz tu analizu, koju naravno i odrasli mogu pomoći deci, doći do toga da li je to nešto zapravo želimo da menjamo ili prihvatamo određene delove sebe. Jer nekada, kao i u vašem tekstu, je važno prihvatiti sopstvene delove da bismo se osjećali okej, da bismo se osjećali celovito i

djecima kao i odraslima koji se osjećaju nesigurno, bilo to kada se pogledaju u ogledalo ili bez ogledala, verovatno je potrebna podrška i razgovor u vezi sa temama oko kojih se osjećaju nesigurno. Opet kažem, to može podrazumijevati i neku akciju, možda neko zaista želi da promeni nešto u vezi sa sobom ili sa svojim životom i to je isto okej, ali moguće da postoje neke stvari koje ne prihvatamo, a sa njima je sve u redu, a mi imamo određeni otpor prema tome da je to deo nas. U tom smislu razgovor može mnogo pomoći i podrška i prihvatanje od strane bližnjih i od onih kojima verujemo i sa kojima zaista možemo da pričamo o svojim nesigurnostima.

U emisiji Autogram danas slušate dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj. Upravo smo emitovali njegovu vizantijsku temu sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Slušali ste snimak ostvaren u Kolačevoj zadužbini 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, kada je bilo priređeno njegovo autorsko veče. Bogdanović je na našem snimku i svirao gitaru, dok su uz njega nastupili Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo. U nastavku današnje emisije emitovaćemo izbor iz najpoznatijeg Bogdanovićevog opusa, ciklusa 7 polimetrijskih etida za solo gitaru iz 1990. Svira Vera Ogrizović.

U ono vreme kad sam ja postao učitelj, počeo je i ovaj naš politički život. I moja malenkost je sudjelovala u tom novom pokretu. Onako mlad, oduševljen, još u školi bih pročitao nekoliko članaka Svetozara Markovića, nešto socijalističkih knjiga i nekoliko brojeva časopisa Straža i Preodnica. Mislio sam da je to dosta, pa da imam prava i moći da uređujem državu i usrećujem narod. I ja sam išao hrabro u tu borbu. Uređivao sam list Radikalac. Davao sam istina malo, ali sam davao onoliko koliko sam mogao. I to svesrdno. Po povratku iz rata s Bugarima, bejah pao na očeve jasli, sa ženom i ćerkom. I morao sam se u aprilu 1886. prihvatiti po drugi put učiteljske službe u Svileuvi. Dve godine kasnije premešten sam za učitelja u Šapcu. I kako bejah zaplovio u političke vrtloge, ministar krenu da me premešta po kazni. U Koceljevu, Ježevicu, Čačka, opet u Koceljevu. Najzad sam pao i pod krivičnu istragu i zaglavio šabački zatvor zbog napada na seosku vlast. U martu 1888. dao sam ostavku na učiteljsku službu da bih postao predsjednik opštine u Koceljevi. E, u stvari i tim predsjednikovanjem bio sam još više kažnjen. Uzimajući olako tu novu dužnost, onako naivan i mek, dobar prema prijateljima, morao sam da odgovaram zbog deficita u opštinskoj kasi. Mnogo sam zbog toga bio napadan. Na, i zadugo sam nosio taj teret na dušu.

0: Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Teorijski profili možete pratiti peti završni deo teksta Karla Ginzburga Znakovi, poreklo indicijske paradigme. Vokalne kompozicije inspirisane Šekspirovim pesmama na programu su 23 sata. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien Provincijalke. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo album Spontaneous Convergence kvarteta u sastavu Joe McPhee, Steve Swell, Klaus Kugel i Mark Tokar. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Akire Ifukubea, Rafaela Antona Irisarija i Toma Jamesa Scotta i Akire Kosemure.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 36. Kruševačke filozofsko-književne škole o temi aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U petoj završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića Pismenost chatbotova ili o jezičkom identitetu u eri velikih jezičkih modela.
3: Ono što nismo očekivali sad sa ovom novom generacijom tehnoloških rešenja koje zovemo chatbotovima najčešće, jeste istrebljenje takozvanih bijelih okovratnika. Postoji čuvena anegdota o tome kako je Jelisaveta prva, Elizabeta prva, engleska kraljica, blokirala prve te talase industrijske revolucije, jer je kao monarh koji brine o svima smatrala da ne treba pokretati proces koji će tolike ljude da ostavi bez posla. To smo davno prevazišli, jel? I drugi monarsi, a i novi vladari svijeta, odnosno barem ekonomskih procesa, jednostavno su ignorisali činjenicu da jedan veliki broj srednje klase širom globalnog društva, koji igra izuzetno važnu ulogu u tim lancima dodate vrijednosti, u poreskim sistemima, slično, da oni zavise od poslova koje očigledno mogu lako da zamijene roboti. I ispostavilo se da je to radna snaga koju je lakše zamijeniti od nekog majstora koji okreće neki, popravlja neku mašinu i tome slično. Tako da ti botovi, robotska apokalipsa je ovladala aspektom naše stvarnosti koju smo najmanje očekivali jezikom i to pomalo neočekivano u odnosu na prethodne iteracije svim jezicima odjednom. Ako hoćete da uposlite chat bota da vam tumači starogrčki tekst ili latinski tekst, on će to vrlo autoritativno da uradi i ako vi niste u stanju da procijenite da li je to što vam on autoritativno nudi kao stvarnu interpretaciju ili prevod starogrčkog, sumerskog, kogod jezika, vi ćete to uzeti kao dato. Ali prije nego što se bacimo na tri problema koje sam ja htio da skrenem vezano za konkretno srpski identitet i konkretno srpski jezik, htio sam samo da raščistimo neke važne filozofske teme vezane za ovo. Dakle, samo da ih mapiramo, nećemo moći da raspravljamo o njima. Dakle, prva stvar, institucija generativne vještačke inteligencije, ovo o čemu pričamo, dakle, one se uglavnom svjesno i namjerno mistifikuju. Mistifikuju se zato što je to još uvijek proizvod koji treba prodati, koji treba privući investitore, koga treba nadići ono što stara srpska riječ hype, ili tako. Ali da bismo mogli da vidimo koliko je to štetno, moramo razumjeti kako funkcioniše. A tehnologija zapravo funkcioniše vrlo jednostavno, ako i pomalo sileđinski. Dakle, vještačka inteligencija o kojoj mi danas govorimo i, kažem, fokusirat ćemo se na chatbotove, dakle, na aparate za razgovor. Imamo ove generatore slike, generatore muzike. Princip je isti, ali ostavit ćemo ih po strani. Polustručni naziv za tu tehnologiju je veliki jezički modeli. I tu se polazi od jedne od najstarijih filozofskih pretpostavki. Dakle, razum, odnosno inteligencija famozna, je ono što su Grci zvali logos. Nećemo da ulazimo sada da otvaramo tu ogromnu eksploziju, jeli, značenja i pojmova. Dakle, svako od nas ima neki plast značenja šta logos treba da podrazumijeva. Kibernetičari su još prije više od pola vijeka odlučili da u pokušaju da kreiraju vještačku inteligenciju imitiraju ljudski govor. kao nešto što je tradicionalno shvaćeno kao esencijalno svojstvo inteligencije. Dakle, vrlo stara teorija, razvijena još 60. godina. To je princip koji je nama možda najbolje poznat i najintimnije smo upoznati sa tim kako funkcioniše preko famoznog Google Translate-a, koji je dugo sa nama. Dakle, u pitanju je simuliranje znanja jezika na osnovu statističke anticipacije riječi koje slijede unesenu riječ. Dakle, Google Translate prevodi na osnovu pretrage postojećih prevoda na internetu i njihove sistematizacije. Međutim, ako nemamo spreman postojeći prevod ove fraze koju hoćemo da nađemo na nekom konkretnom mjestu gdje to neki živi prevodilac radio, onda će oni statistički da predvide najvjerovatniji prevod. I sad to jako dobro funkcioniše kad su u pitanju neki jezici koji su izuzetno prisutni na internetu, poput jeli, španskog, engleskog, ruskog, kineskog. Mnogo lošije kad su u pitanju mali jezici. Srpski jezik je srednje prisutan, pa te šteta nije toliko velika. Kod nekih potpuno malih jezika vi dobijate apsolutnu kakofoniju. Dakle, razlika velikih jezičkih modela koje imamo sada u odnosu na ovo je zapravo čisto kvantitativna. Količina obrađenih podataka, procesorska moć. Princip je isti. Chatbot koga mi koristimo, on rutinski pravi greške po istom modelu po kom ih je prethodno pravio Google Translate. Naravno, rezultat je veoma impresivan. I ono na što hoću obratiti pažnju, to je drugi taj filozofski sloj interpretacije, jeste zašto nam je taj izraz toliko impresivan. Odgovor opet nije toliko komplikovan koliko se čini. Dakle, dvije stvari koje moramo da uzmemo u obzir. Postoje dva velika, uslovno govoreći, nova filozofska zaključka koja nam je donijela ova najnovija epoha AI-a. Oba se odnose na istu stvar iz malo različitog ugla, ali ajde da ih formulišemo. Dakle, prvi zaključak je da Turingov, ili Turingov, kako hoćete, test više nije relevantan. Drugi je da logos nije metafizičko svojstvo ljudskog duha. To su krupne stvari. Dakle, ajde kratko o Turingovom testu. Alan Turinga je definisao 50. godine i to je trebalo da bude i dugo vremena se smatralo za konačni test na osnovu koga ustanovljujemo da li je robot preko puta nas razumno stvorenje ili je prosto nekakav algoritam i proces. Turingov test je bio definisan tako da vještačkom inteligencijom možemo smatrati računar, kibernetski sistem, koji ljudsko biće u pismenoj komunikaciji ne može razlikovati od čovjeka. Test je podrazumijevao da jedna osoba pismeno komunicira sa živim čovjekom i sa robotom i ako nije u stanju da razazna koji je koji, onda za robota možemo kažemo da ima vještačku inteligenciju. E sad, filozofsko je pitanje. Dakle, ko je taj ko ne treba da razlikuje? Koliko njegovo razumijevanje stvarnosti treba da bude? Ili po kojim kriterijumima on to treba da razlikuje? Ali ono što vidimo danas jeste da imamo čitavu vojsku ljudi, hiljade i hiljade njih, koji jednostavno nisu u stanju da prepoznaju robota. Nisu u stanju da prepoznaju nešto vještačko, odnosno nešto stvarno. I imamo sad ono već i primjere psihološke ovisnosti, zaljubljivanja, prijateljstva i koje čega. Dakle, nije da ti sistemi nisu prepoznatljivi. Postoje kriterijumi, postoje načini da se oni prepoznaju. I nije samo ni stvar u tome da su oni programirani da vam kažu ne, ja nisam ljudsko biće, ja sam samo model. Jednostavno, došli smo u situaciju u kojoj je podmetanje robota za ljude postala jedna od centralnih tema moderne antropologije. Dakle, tiče se ekonomije, tiče se tržišta rada, tiče se jednostavno poimanje ljudskog bića. Isto to iz perspektive logosa. Dakle, znamo Aristotelovu čuvenu frazu, jeli, zoon, logon, ehon. Dan danas se ona uzima kao jedna od uzornih definicija čovjeka, pa sad svako stavlja svoje fusnote kako hoće, nećemo ulaziti u to. Kao što znamo, i to je stara tema, mnogi životinje komuniciraju, ali mi smo skloni da kažemo da samo čovjek posjeduje logos. I sad je to opet filozofsko pitanje. Šta po tim logosom podrazumijevamo? Može, na najprostijem nivou to je prosto jezik, a na najviše metafizičkom nivou to je slovo Božije. To je onaj logos koji enarhe, jeli, koji bješe u početku. I čitav sad prostor između toga, pa sad kako ko voli. E sad, veliki jezički modeli su pokazali da ako hoćemo da govorimo o logosu banalno kao o jeziku, čovjek je u potpunosti u stanju da svoj logos podari mašini i da ta mašina sad vrlo uspješno u stanju da ga podražava. Dakle, u kvantitativnom smislu, u praktično apsolutnom smislu. U kvantitativnom smislu, chatbot, platforma veštačke inteligencije, je u stanju da reprodukuje sve tragove ljudskog roda koji postoje digitalno.

emociju. Ako mi komuniciramo i prenosimo kompleksne emocije, nije nam dovoljan naš tekst, nego mi moramo da stavljamo te sličice sa različitim stanjima. Dakle, mi smo u stanju da učitamo ljudskost u jako mnogo stvari. Ako smo u stanju da se zaljubimo u statu Afrodite. Dakle, učitati razum, učitati inteligenciju u mašinu koja veoma ubjedljivo izbacuje određene fraze, to nije nikakav naročit zadatak. Ali tu nikada ne treba zaboraviti kreativni napor korisnika koji se u tu stvar uliva. E, to nam je postavka. Ajde sada da vidimo probleme koje to konkretno izaziva za sve jezike, a za srpski jezik u malo većoj mjeri, utoliko prije što je srpski jezik manje prisutan na internetu. Dakle, prva tema, a tri ću da pominjem, jeste ono što se, stara srpska riječ je skrejpovanje, mi to zovemo sastrugavanje. Dakle, kako se formiraju baze podataka na osnovu kojih ti naši impresivni chatbotovi zamjenjuju tolike ljude u pisanju e-mailova i seminarskih radova i čega sve ne. Ako pričamo sada o upotrebi chatbotova na srpskom jeziku, ono što mi zovemo nematerijalno blago, a jezik i upotreba jezika i poezija jeli, i narodne umotvorine i izreke, to sve spada u to, to sada postaje softversko blago. Vrlo bukvalno, dakle, to postaje miraz jedne korporacije. To postaje temelj na osnovu koga ona generiše ogromne količine novca. Veliki jezički modeli, oni ubjedljivo vladaju srpskim jezikom, pogotovo kad ih poredimo sa tim nekim starim platformama, Google Translateom i slično. Sa druge strane, naravno, lošije se snalaze nego sa jezicima koji su zastupljeni na internetu zbog količine ulaznih podataka, koja je reda veličina manja. E sad, prvo vezano za to sastrugavanje, a svaka od ovih tema zaslužuje jedan vrlo ozbiljan nacionalni multidisciplinarni projekat sa podrškom Ministarstva kulture i Ministarstva obrazovanja. Dakle, ovo su stvari koje treba ustanoviti, kojima se treba ozbiljno baviti. Dakle, prvo pitanje, i to je postavila naša koleginica Vanja Subotić, koja je i doktorirala na velikim jezičkim modelima i koja jako dobro to raspolaže. Dakle, da bismo mi sada, hipotetički, kao kultura, kao narod, ovladali vještačkom inteligencijom, što se postavlja kao ekonomski imperativ, a zapravo da bi ona ovladala nama, ali nebitno, dakle, potrebno je dovesti digitalizaciju srpske jezičke baštine do kraja. Ona ni blizu nije do toga. Dakle, hipotetički trebalo bi digitalizovati sve što postoji odštampano i to bi još trebalo tagovati tako da može da se međusobne reference prave. I onda bi potrebno bilo to što je digitalizovano sastrugati, kako se kaže, jel, poskidati i sve to učitati u jedan veliki jezički model. I to bi sad bila neka srpska platforma veštačke inteligencije. E sad, ko bi to radio? Za čije babe zdravlje bi se to radilo? Veliki jezički modeli su nevjerovatno skupe igračke. Dakle, komercijalnost njihove upotrebe na globalnom nivou je pod znakom pitanja. Ako ignorišemo teorije zavjere, vojnu primjenu i tome slično. Veliko je pitanje zašto bi sada neko ko se bavi vrlo komercijalnim pitanjem, koje je sporno komercijalno usplativa, zašto bi se neko bavio time? Ali ključno i važnije pitanje koje je postavila Vanja Subotić, razgovarali smo o tome u Gozbi, može neko da potraži, da posluša, jeste, mi treba vrlo ozbiljno kao društvo da postavimo sebi pitanje da li nam to treba? Da li mi kao kultura dobijamo nešto ako se to uradi? Jer, opet, u najmanju ruku, kompletna digitalna duhovna baština srpskog naroda se predaje jednoj korporaciji kao kapital. Sa druge strane, mi te korporacije već gledamo kako uništavaju, kao najezda skakavaca sa svojim AI platformama, internet kao takav. Internet na koji su decenijama, generacije i generacije ljudi odlagale svoje pjesme, komentare, strahove, nade, svađe. Sve se to sada ubacuje u mašinu za mljevenje mesa i briše, uklanja sa interneta da ostavi serverski prostor za jeli ovu novu uslugu koja se pritome naplaćuje. Dakle, u cijeloj toj priči manji je problem. Dakle, da li u toj situaciji naša digitalizovana baština, koju digitalizujemo da bismo je sačuvali od propadanja, dakle, manje je pitanje da li će ona biti obrisana i uništena. Jer ajde da kažemo da imamo neke nosače u realnom stvarnju, imamo neke biblioteke, knjige. Veće je pitanje da li će ona biti uništena na nivou recepcije. Da li će ona biti zamijenjena u našoj recepciji, u našem poimanju. I to sad dolazi do druge teme,

Slušali ste muziku američkog elektroničara Rafaela Antona Irisarija sa čuvenog EP-a Hopes and Past Desires, kao i sa albuma Daydreaming iz 2007. godine. U nastavku emisije čućete najnovije ostvarenje mladog autora Toma Jamesa Scotta pod nazivom Karusel, objavljeno na traci. Njegova muzika zasniva se pre svega na zvucima akustičke gitare koje on raspoređuje u prostoru dajući nam da osetimo vreme oko njega.